0: ye fia wan watan kwa amisa hey ye huminyo miso media sa adomfie.com
1: Emradia da wasi ene ye da emradia ye ayatiasi moche di omufu sane nebia ya na mebesam dia ye ye me emradi pese wama di pebi achime mima ame da kutiasi na minyanu da kutiasi ya na moche di omufu sane ya ah emradi shina obi piyara

to your frau a wangwa. And sentra nini ya wangwa juma uye wa ya na nano brasun. Ah, rado da su ye. Hey! Bro, standard, bro, kama ya mama. Sha standard, kama ya mama.